0: mi deji
1: ni kudo le wenu yen eran lo mi do ya pe de janvier yen wa yi kan on to no pe nu kundo a che pe passe a foto to ko azo meja bi be pe bo vito o vilon ko se an to ro wa pe pe de gouvernement président Romuald Ouattara ton egbe so buro ai khate mi kan re bo atowo enaido bo eze akwemiton liva gban loke nu vito ko viron ko bene na yin alodo eran fun mi akwe ne o ali teji kade ite wa na gbe ka ja mi mo bibi temi ton le a podo azobe ko mi ton to ko ton po ne ti mo loro cantine scolaire ngu le je na du bon si an di ji o o kaka je egbeji on fie lo du mu egbeji lo cantine scolaire edo livi lo po azopo ko akwe ka azira idi nu balie ne o ji o epe kaka bo fi mi ton na du mu vie mi ton livi lo po atopo kande aton libla e ndo e livi bo po po we ho do e deti o en fie he na du mu do cantine scolaire bi ton le me o edo ne o do e be vo voya mi na tun lo jiro azon ko mi ton ero totali gbe bo ai ma ja ya lo pade ya le o e son ba so mo fe le tin bo fi le so aso me ibe a president Romuald Ouattara yi po gouvernement ton po e do le na bo po aso me na be ji yon e na se yo vo lo securite ai na ja yi ton so me to po do me si po bi o me al tito me na zero te bo e na o cho fi na le bo fi le na be aso me lo fifa me yon tito e no me yon e o so bi lo te bi emi le fi egbe di yon bo aso me po mi ton ni si me ton le yo o filetime lo do lycée de jeune fille la pourquoi mais et na fo ko ene o e o ro wezun to ji e na fo jaro o college ene le o e na le lo be aso ti te gbe ton mi le tun lo mo je filetime bo me na no se be on do o o printanier militaire de Bembereke bo vi sun vi na ifine yo vi le ifine ri ba ko fe mi atu lo fine le sun di yon e lo wezun ton do e bo aso me na be fine mo e na fo ko ene bi jaro be na jinjan yin o filet mi alo lycée de jeune fille militaire mi nu mi ton e na na na na ya zo me bo na ti ten wo pe de o le jaro mo je o lycée de tumle lycée yo nu ti le ton bo bon o bene to ho me ra po me e ro loko sa mo je ka le ro na ti ten gu bo ro paraku bo ro ho gbonu bo ro gle fe fi na bi fi yo.

0: Zakaria.
1: miado kunu ye desu titen bedo dile mi do mo yo e wa e do na pa kwe tonu me me e do khuna be ka moro ji khuelo e khwa i ton sre po tana na e do na so kha me bo kwa lo nu me bo e ka do yo e mi so kha me kwa dc a mio bo ni wa mo koton si hu po bo che ku bo che kan bu yo ma o pe to na to kwe ton do pro pro me bi seton bo fi mi basin lo bo cho fonde me teme teme enele yo e so na ran ro fi mon ko ton le pede a o mi to pe nu do pro pro me pise don
0: mi to pe nu ye de do gbo tata ti na de ti yo o mo do asa de ko wa bu ko ro kene kene lo o ele do do pe yo e gbe zakari
1: en kan ji bo do fi de le tin bo asa e ne gbe yo e kun
0: pe
1: wu bo yi nu le bi bo sanka ku yo e po le ayo ro ido e gbe aha o ye me do fe ni le me ye bu ya e su po de su ti te gbe o e gbe o ni wa mo ko ton na le bo tin gbe ro asin kan wo ni je vi femini ton ti do kan dun wa école de base aussi kudo fine mina to penu mi bo kan le bo to penu o ni se fife mi desu e do le mo koton bo tno ji mi do na ya kwanu vi enele lo bo yi lo na si hu so pe do meme yo e a to penu mi desu ti tembe
2: beo me bito beo toro mi to ha do to pa ton le e gbe to chi gan e beo e ti me ru ti to ku ji bo jonu yuwa e ton do bo do e te karo e diru fine gbe one bo nu e ka ha proverb 19 verse 17 e na tun lo e ku yaya de we ti ti toko ji bo gbe to e ku yaya de we ti ha jo to pa sin kan ji bo ro ho e do mi de o se we o wa sana bi yo mi do ana wa ndi bo do aye ndi a ro bi blo e a bi blo yaya a blo po ndi di po we do amu ro mi do na bro wa mu ma wo do emi na hwe e do emi na hwe bo hwe na wa nu wa mu no we e do emi na hwe bo hwe na wa nu wa mu no we no mi dele mi ma yan lo eni odo mi mi ma be kai ni de ndo asan bi mi be kai o wa do akonti na to gberu le papillon imprimerie
0: le top of set
2: top of set do gberu do fu lo na che ni kaka o ero file ero kai o ero mo ni o kanji we ma se to le vie wa le o ana mo ro fie ni o le o ye do no na ru ko no bla o si no ta won wa no e jo da e hun a afo pa de le ti wo mi de si de mi dogbon afo pa tun rodo ile zero ta o file o do a vi de e zero ta le e bro pa ja le bo zero ta bo mi be afo pa jo
1: en ka ki yo yo to mi na mo keke ka o fun yo
2: me de yo mi so si karabi ro mama mi ho ki gun su po meji e mi ho kai e ka ki pe de bo ja na file mi blo no vi chele e wa su mo wa mi kon so santi mi blo nu ye mi blo nu ye mu do mi o mi le ro juro la gbe o mi na le fo wa bo na le fo pon ro ne ro blo gbon aji vi eni o le je ro nu mana we ya me le ti bo wan se do mi na ruko nu bo do tata jina o nu de a no bro ro han tre o no bro ro e ja du hwe o a to nu da ho wa de ya bo ndo eh e ro ma vo ma vo ma o e na wa da ve nu e e na ze we da ga e na na we la me sin bo na na ka to e ko to e bi la me sin ba na wa so e lo so ifo e do won pon e be avi mo na te se avi ya e de aji ere no blaun we mi no emi ro ye bo aidu ko so do le o enu blaun we mi amo emi ka blo emi no mo le to ton tanda no mi che mi blo le do ton esien bo dagba asan bi de o mi don mi ro mi wa dagbe pon a mi wa dagbe pon a mi ka wa dagbe o bo mi ka mo le do ton a mi amo re tu ton a mi amo ku di do ton a lo ni wa da gbe mun ya lo gu to pe pere e ve nu olegbon de bu da gbe ona han rega de bu de nu o de gbon a chi ku yo
0: da
2: po da gbe ona wa han rega mi wa da gbe pon a na ru ko ru mi e do gbe run foforeti bo do emi bo yo mi bo bo se e kwese do mi bo do no vie mi ton edo o kan ho chakia ton odo emi le so

0: emi ko yin ero don yin no se ho emi no do no tara jo yin be no se ho do it is a chaki aton ni o bo honu bo manu fi in touch of you not of you bon do na cheni de bu de igon ma vo ma o de no bro nu meton do o
1: en a bro
0: ton do tanda o dada ro yo e ire ro yo si o foto
2: ah
0: o nka si idin a
2: en si ya
0: en si ya do
2: mi na kan kan ba ton do direct o mi de
0: mo te yo na si se a
2: ka o ko gu do o ni he o mi na yo
0: do un si do pe a avinu e mama de wa bo ye odun ku de bo wa na ru ko o vi chele Noe mi do bon an avye ni ole kae, sak bik, adroaz. Do mon nou mi. Adroaz, sak bik, kaki, afokpa. Ji makro mi ton ye, loye nou do kwe mnou kwa. Fiyo zele so ya ga, nou amon kankan, na. Nou no jome. Me lole mi kekan mi wa dagwe. Dagwe yo ni ma ve ou nou mi yo. Dagwe yo ni ma ve ou nou mi yo. Do noue nou kuchele vo mon mercredi yo no vichele mi dondo fia ya fi dagbe mi dondo
1: dile me dile de po de moyo kuton fiton e konte me mi le ai kreta fide fide le boy so no kungo
2: amo saki mari ko 5 kilo ta amo aton saki ne yo e fide
1: e ba ya so
0: vichele Ito ala me mi bo mi
2: lo wa se. Bo no de chokoto fi direti mo no de chokoto ba
1: mo kaka.
0: Mi to ma mi bo mi ni wa so e lo.
2: No nu e wa yin no mi chere le fi e ko ji o ne pon ade ni bo kana ke fi e ne le bi o ye bi na ya so me do en de san.
1: Ganji.
2: Bo fi e ne le bi na mo we ma. Bo na mo we tin ami no mi ton e lo. Bo na mo we ma me no kande. Bo pon bo ba toka ku joto. Ba po no kede. Boka kwa asanton aton wè yon do yakina. Asanton aton wè yon yakina. Aki yon kado, ali jirek po nabide yon. Akba nabi asye yon. Me do keke le ton gwen yon. Wè yon to akmando gudo. Wè yon do akmando nukon. Bono yi. Bono lek afwa wè azon nou. Kilometre wo, abia ton, abia foton. Chobo na isa no. Aka yaki yon menje wè alasa bitro lo wa. Bona asa bona lek olu bona wa. Bokra na gbe do gbe o ara tun do mi chirele kwede nu nu adonu kun de kwede lenu e ka yi gbe ni o fi le uje no le santo si do be de di do ha me de wa e wa so wa gbe o yin do mi chire mi ni ku su wa lo bo ku su jijo nu asuku si le mo do touch of you no cho vi le pa do rende le de o e han e ya ba e kunu cho me mo ko ton le to nu de mai o wa ni je de le bo wa chite bo wa do e lo le blo wa e gbe ya o won fi ene le o yin a chi kwe gbe bo ko fi ene ni E si jiji o mama do wu, bo noton, toton neka woku, no toton wa ekbe na lo an. Noton neka kodo asu debo o gone. Wou, marakpe wubo yaso, me yon, edo a yon masawe. Bo do mi yi tokwe.
0: Edo mi, do yon tokwe gwe ya?
2: Wa yi ikile tale, di sakpe le bo ikile tale.
0: Bo len tofie non to, si yon ko ganji. Ondo a yon do mo ya, me le yon do.
2: Wo ba so gege ti mo lo renu mi ton le mebo mi na wuzu wa lo bo wuzu jijo bo yo fo do mata rete mi ton ni wuzu da ni deji touch of you not of yo ma wo don se gbe ton
0: ah
2: asuku si yo ma wo don se gbe ton wo gbere nu be ton nu o melele ti ton e ton do le gan bo eno ze ko me yin yo dagbe dagbe bono ton flye ton bono zo bono chiji do yin e blo we ma bo no no do yaji we mama ton sinu ene de cho to win to kuma jo to e reon e sa we na to kin fie ne le na bono dalo yi kaka bo yin ya ka be no gbedo mi kuna no kon bo blo we ma nu me ne le o mi le su mi yi pon yin na to gbe nu o we do ko sa mi to le e gbe tin do mi jere le de se do dai yo eno de o kaka bo nu no igbele bi pe amo igbe ti on fi le chite bo yi ihore ko sa igbe ti bo blo we ma ina blo le o toro lo we no blo nu ye bo a modo yere suwa bo nu is ma in yo pofu bi ya yere su he o yera to e ton si tokun le yera me ma do tokun ale lo ye to e ton te
0: po
2: me ma do to e ton ma do dokun aboku abi no e ton ma do nde aboku le o ara mi na no pe mi to me gbon de mi na amonu ye je nu yi ji o ere ye no je me roji ye je yin e ko kan kaka
0: bo hinu o
2: bo bo wa je nu yi ji o
0: ah e no do fami ah
2: da yan te yin si
0: eh
2: ta kwe te o yin
0: o
2: ah ado wa kwe ya
0: eh o yin
2: a je kwe wa ji bo
0: ah
2: to to no fi le o yin si e so gbe ya
0: e yan kan ji
2: abi sa ho be yi e mi dele yo ma o ko si e mi dele o te to wa na we mi de
0: nti nti
2: bo nu fi e dele do do bo asoku si e dele da fi sinu Ben no kan bi olo no si aloka lo no kan suku si edele bi olo ne vile fon go yaya u vile na yin de wu yen yin nu ko bi to ka ro fi ene le wu mi ni wu su wa lo mi ni wu su wa lo bo nu ko ese mi de ro ye we ko me le o mi ni se pere bo santo o renu mi tole me bo santo ko mi tole gbe ro ko mi tole gbe mi abese wo cho wa hon to
3: abi
2: eh yi se de yi se o ko che gbe na abese wo cho wo wa hon to
3: kanji
2: won mi keklen bo nu mi ni gusu wa lo bo nu to chi o fi na chi o fi ene le yon nu eji fi ro kuro po aton aize bo to ku jo do ene o ne ro kuno na bi bon
3: ena fe wu
2: ena fe wu nu ko de nu to ko ma ko de bo nu ese de ko bo jo de to ni ya o nu edo mi de le o mi me chi fi ene le sinu ji le o mi lo sisi e kan ji san san ti u ni de me ni ba chonu mi bo nu mi ni tun na mi je nu mi o ma te do nu de bo ehe ayo awo ni a ka fun bon fi che le lo ni a ro ki ko de wo e bon ye ka de wa bo nu me de do ke o nu bo si ke fi ene le de o ye ni ji fi ene le bo ke me nu e to e hun e to e
0: na ru ko ru
2: hun e to la e kan abo fi ene ya e do meme
0: ah
2: mo te ku ti bo ni nu ti mo podo mi je beto le mi la tan taji
0: e do me ka me
2: e ba so pe ni
3: e gbe din e do me ha e je
2: pe
3: ko ni ji tin tro ni o
2: mun de le ti o wa lo de le ti mi je kuzu kuzu ti bo nu ye na do se do pastor mi tole bo na do se do yewo no mi tole bo na do se do imam mi tole bo na do se do me yin renu gan mi tole bo do renu mi tole nu bo do bi ni kuzu wa lo
3: ni kuzu wa lo bo je nu jo nu pe su le je pipon mi de le ji bo nu mi si ho tun ti jo da pe mi a si ho do jo me ni re kon bo ye lo na si ho ime bo no me me bo nu kon yi na si ho tintin nu eto yi e bla wo
2: fi de yi nu kon
3: e so
2: renu wa yi nu kon wa
3: mo we
2: bo to e me de o
3: e yi nu kon
2: o renu e me de o to kele to ko to yi nu kon cho bo to e me de o
3: e da yi nu kon
2: uhun ko de nu me ton na bi oro poropo mi to le do mi chile le mi ni kekle bo nu te yi ko me si de bu we o nu de bu we yo nu je no wa su fi ne ma ru fi ne afo e no je me mi si ro chile o do we akagbe no fi ne mi o ponte ho
3: e ponte ho
2: lo wa mi me bi na tun do ayi mi tan le me do mi chirele e mi ko wa gbe yo ayide na honu mi bo mi le ko mi na edo pe pe ropo me de tun de bi o wa wa
3: e
2: o kili we mi o wa e o gbon de me tan we mi o wa e o gbere gaga gblele tan we mi o wa
3: me
2: de tun wa hun mi ni de sin ayi me do yonu je no wa su mi ni de sin ayi mi tan le me do yonu je no wa su do asuku do yon de o wu fe de me yo mi se po asuku si bo se
0: na ro ko nu ma ro po nu eto an je dia
2: eh so mi junior so mi
0: na we de bo wa de ka wa pi obu yo mo ro afo de ro kule ton e wa nu ene kan
2: blo pere ututo
0: pere de o won ro ne gbo mo na we na do be afia afia nu a pa ti sa o na ro ko nu yen su o yen inu wa no tun de na no gbon a no gba chi e don n si blame ya lo nu ado e meo e ado gba chi e don lo nde so ayin tinu ya nde ka so an juro ya e we ndo ete e do nu e lo de wa mi di atun a o ndo e wo e do fi mi chi le o to i to i ma wu me e do ask mo e wi ma da itan
2: aha amo
0: bo ti yan vie ni o le o mi na he ha mi on dia
2: e mo no
0: me na ha mi o e de ya e mi je legbe legbe
2: eh amo ha me
0: e do mi a se be do horo ha di o be do ti me de o de me o ti me de le no yi bo e mi do ah a so mi ton ka ro fa mi ro me bi me kun ka kan bi o ka je din o ba
2: kan bi o po
0: a so mi ton ka ro gbe o a alo ne a de gbon o fi te aka de bo le bo yi
2: po
0: e do me me we e do wa mi le kun te tun pe ro ti me de e yi ma o me o ye na ba me ko ma
2: ah e ka dudu me mi lona
0: e wa ide
2: eh dudu me mi lona o no ye koton koton le bayi ran titon e bodo ti medicine no se kon fine bodo fie lole mi fun ajiya mi ni kuzu wa lo bo.

0: tɔg bi wɛ nɔ yi buru buru yi wɛ bɔn mi ro avi do recherche buro do tu tɔn ni buro fa mi tɔn ba mi se bon ti tɔg di fi bi di yɔn mi mɔ mɛ de ya mɛ mi mɔ mɛ de ya mɛ mi mɔ mɛ de o tu tɔn ka yɛ de ya mɛ
1: mi mɔ mɛ de ya mɛ fɔn gbe do jɛn de ya
0: e o francais gbe wɛ se mɛ kaka to tali gbe wɛ ko se mɛ.
2: Tiene le do hame to hwe do nai. Do hame to kwe de do to kon la vie tombe a lo sera tombe e we do nai. Fie no yo do san social le. Fi mon coton e fie nele do nai. Do a khosu se fi. E a khosu to wa khosu. A khosu do kwe mon coton be be fide le de ro yen mo gba fi no pe no me.
0: A khofu.
2: Bo ye da so me yi we bo. Bo da so me yi we. Fi mon coton de place yen aliji bo be sin aliji le. Be e blo nu de o se si kwe nu ho. E yo documentaire ne. E blo de ji bo ye ze kre ro gba fi no pe no me. O san social e fie nele nai. E we so bo do ka me to ko le do na ton lo bo na no ati nu me lo ali eni oji mi mo nu ku je me
0: a ta ji o radio topa
2: lo
0: de ko yin radio topa o me bino se bo yin se bo mu eni o le o enu interese ye pe no ta pe no tro ko eni o le enu do de ji
2: bo fi mo ko ton le e do wu fe mo ko ton le me yo ne na blok mo bra ye kon fi tele wa ede sra le tele me do ha me to ko le da yo ye no pon nu me bo no a o gba fi nu pon le ji bo no bo bo o gba fi nu pon le wa o ko don we keten le wa lo bu na ti me a so e ye no wa ta un le ni onu e do ve mo ko ton me a lo fi e do ve mo ko ton le me bo ye no ye kon bo nu fi de we e na se ye do ye no mo te bu no se ye do ka yan ho so we na yi lo bu na je ti toju ji o a ho so na yi bu na je ti toju ji le nu mo ko ton le nu yin gbon e ne chobo nu wa do po gbe a ho so mo to na ma do
1: demele e denu le
3: so fun lo bonare sakare do nu
1: meru mi ka fongbo
3: e fon gan yi na roko ola ka ile mi fongbo
1: mi fon dagbe
3: e ona ma do gbo mi nu ne mi ne
1: mi frin ko mi kan
3: e la mi do so kan vita bono yo mi sin heavy o men there
2: heavy
3: aha
2: so kan vita e aso mi
3: ona mando gbe mi e mi ne kudo asare wa mi ne ma ona za lo mi ton daga
2: apani
3: ka mi ton ko mi ton bien ayo no to ji mo le mo no wa le bi se do to e ona wa li no do ko ko mi ton le ona no ji mi no do juro bra mlo no mo ayo ayo ayo wa wa we du mi ro we le nu ma do wa ji la mi nu me wa mi ne ma ona za lo mi ton daga
2: to cha fi an ko le so wa
3: e o to cha fi an yan do ta bo do no me ji pe bi de ji yan yan me ti ayo
2: Touch of you, ba mo touch of you touch of you lowo jodo bo ma kende wa o ma suku si ma kende wa ya pe tono iran kan bi o
0: iran kan bi o no many let yan ye me de let mo e de so amo e de le.